наш концерт. Разен пиено, кер е емо. Си отроци ради пие йо изфлашен. Разен блажа, он реши пие сглажа. Си отроци леко е йо ка им паше. Разен Яна, кер старша ста вегана.